0: with Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade be fa ne so. Na wa so vo ama. Na mi shira opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number say ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595715252. Ebra ye pie fi se tudu ye mi na ye ni yenin komo 0595715252 0595715252

dawa se na ye show di enyunyam so ama boni bi anto yen wa ma boni bi ankan yen wa ma ya obi ameye yen ye dawa se otini ni mpa iba emoden atiefo nyina dawa se

e bi si dawate ka wa kuma to yem ka wa kuma to yem na urade wa ye na obe ye patcho ka se o urade mo bro mu fo ni odun fo dan woni sire gana na dum gana dan woni sire gana na bua gana e wo yesu di mo ma woni sune bo mpae ma woni sune bo mpae ma woni sune bo mpae e urade nyankopon wa wo ye mo bro hu fo ene odun fo dan woni sire ye man ye e urade na dum ye dan woni sire ye man ye e urade na dum ye ewo yesu di mo ewo yesu di mo ewo yesu di mo in the name of Jesus Christ bompae ne deru ade ase bompae ne deru ade ase se wetie ye mpae bo bompae ne deru ade ase

0: 031 a live product ana asitwame keys
1: Ayampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: yekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu ama no ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
5: Robert David ni ka so fi Germany
6: Kobe
5: okay, yeah Amsterdam
7: concept ne wa for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so se ye memene da bia 6 p And Boganie Abuchin Kumuni.
8: Doctor Simenya Hepatitis B.
9: Hepatitis. I hear someone word on Quan Crum. Nasa, be beautiful. What can see? One energy hepatitis award. What's your